Tapi barang api bener niki dilakoni, digunakno, dijodohno karo awak. Niki enten dasare niki, enten ukurane, enten timbangane. Nggih napa mboten? Roh niku api asal usule niku, tapi barang roh niki ditemokno awak mulai rodok rewel. Niki kata kadang-kadang konco niku kata ditambahi ta. Kita dikurangi insya Allah gak wani, tapi nambahi kata niku kadang-kadang niku. Ayo sampean mangan sak mejo. Kita sing sampean pilih niku pundi? Ditambahi iwak malih sing macem-macem, nopo sing titik mawon sak entene tapi sampean iso ngrasakno. Milih pundi? Ditambah yakin, kira-kira sampean tambah yakin apa tambah tanda bertanya. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Kebanyakan manusia itu hanya mengikuti prasangka. Hitung-hitung tok rada api kelire. Abangi rada lucu ya. Ngene. Ngen dipangan iku gak yakin mergo liwat tertarik lu. Lu mboten ngapal gak krengsengan, enggak. Awan-awan kelasem. Iki lho daging, enggak. Jarang sak niki niku. Coba tak ngicipi dhisik. Nggih ta? Sing iku apa iko? Iku lontong balap. Coba-coba icip-icip kula kali sampean niku panganan wis gak mantep. Apa maneh zikir? Nggih napa mboten? Niki mergo napa? Kakian lewo. Nggih. Sok pinter. Nggih ta? Sok jagoan. Ya iku ngarani sok mergo wong sing wani kaya ngeten niku tentu niku mboten wong sing biasa. Sing kata ya nggawa senjata dalil kok. Apa salah ta? Wong iki ana kok kaya rek. Gak salah. Nggih ta, panadol nggih ngilangno ngelu. Nggih napa mboten? Bintang 7 ngilangno ngelu. Nggih napa mboten? Sampai kabeh niku nggih ngilangno ngelu, tapi mek dokter pun ngeki panadol. Niku ukurane sampean kali kula. Aja lewa-lewa pindah teng bintang 7 mencret sampean. Nggih ta, napa male to sampean kulak obat-obat teng pinggir dalan. Walah-walah, gelep pung niku ecape padha nggih ta kelire padha glepung kadang-kadang niku ade sedelo obat niki ndak ya mboten niki tak contoh mawon nggih ta sori nggih Allah pun ya napa murid nggih ta al akhdhu an syaikhi jukuken sing teko guru iki jukuken sing teko doktermu iku trimon iku sing kon mantepi iku sing kon rasakno iku sing kon tingkateno iku sing kon dalemi kon yakini kon tahkikno ngeten ngeten lho ojo gampang nambahi ngono ngene mek pancen ana ya sisihno nggon kono nggon babakan liya dilok teng medane ngeten iki lho pun lah menawi tiyang kala wau idza qawiya yakinu wa sabata qadamu wis kuat yakine karo guru-gurune wis mantep dramaane wis mancep yakin iku sing bening. Nggih napa mboten? Nggih tak mek liyane butuh penambahan, butuh kekurangan, butuh diperhitungkan, tapi yakin mboten kena diriwuki. Sing ben sing bening. Nggih tak padha mek wong cinta. Wis kadung bahagia mek sing dicintai. Empun ta. Ojo maneh diapiki, gak diapiki niku trimo kok. Wong kadang-kadang supaya saking dipingin diterima wong cinta niku telek gawe. Enten wong cinta niku vakum. Enten wong cinta niku meneng. Telek gawe kalau bakal moro tuwa niku. Nukokno mertabak barang. Nggih tak nukokno niki niku toto omahe. Ada apa, Pak? Ada apa, Bu? Kotor, Bu. Ya iya. Tolong-tolong, Bu. Mana, Bu, sapunya? Waduh ta. Enten mawon. Wis kadung cinta, wis kadung mantep. Tapi yang jenenge wow.